blåst lite att allt hon är för mig. För jag vart snill gud mörslen med piken mot lungboka ser det sån. All right, okay. All right, okay. Jag får en ting du kan väl. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med babe.

0: 3.
1: Ja, låt bra nu då.
2: Nej, inte säger.
3: Men då sitter jag här med 20
2: Det är bara
3: du säger. Hur mycket kostar det med en kedja? 3500 kronor.